bas fa nga tuwe chen bugu sena bata fa nga tuwe number 3 ak 6 number 3 ak 6 number 3 ak 6 eh number 3 ak number 6 number 3 and number 6.